nedir ben seni xabı kəşə qulan sevani vaqul bəndəm ha qodu espedan evan tarixini kemal abadı da kofya xoxar ki onlara xoz qırkini